što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie,

moj, uzmi ljubav svu, srce nosi mi, tamo gde si ti, tamo gde smo mi, daj da živim još, čemu život moj, ako odeš ti, ako odeš ti, ako odeš ti.

samo prošli sam, koji živi sam, koji plače sam. Zvoli, tebe zove on, ako odeš ti, ako odeš ti, ako odeš ti.

odeš ti, ako odeš ti, ako odeš ti, ako odeš ti, mili molim te, uzmi, uzmi sve, uzmi leti čas, divi ti za pol i sad život moj, uzmi ljubav svu, srce nosi mi tamo gde si ti.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobro

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Vreme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanja kroz nepregledna, mistična i buntovna prostranstva bluza i rock'n'rolla. Na talasima TK Radija. Yeah!

0: reklame TK Radija.
1: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
2: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minion Kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorija.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Moja mama radi kuću, ja je nekad pomažem i tata sisava. I onda smo sredili pa opere toniru, pa onda ja ima pomogne.
1: Imam sestru, ona se zove Iman, ima 4 godine. Ja i ona kad dođem iz vrtića igramo se.
2: Pa nekad zajedno idemo kod njene u goste, a nekad zajedno pospremamo sobe, a nekad idemo zajedno na neko putovanje.
0: Zašto je tata policajac?

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

Vrijeme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanja kroz nepregledna, mistična i buntovna prostranstva bluza i rock'n'rolla. Na talasima Teka Radija. Hey!

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće do koji se povlačiš kad provali oče.